shay aw wasaya bi tu'a wasayu bi tu'a malahum ya ayyuhal ladhina amanu ati'un allaha wa ati'un rasula wa la tubtilu a'malakum